Allah tagima addima e leñol pullo o waɗima gorko pullo moƴƴo julɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kadi a wona haaside ko dañƴa ko hewdum e famɗude ko an e bande joƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbeɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitande ay leydi rob jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kosinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaaɓi ɗum o notima e ndu oɗo wiite howa ja mi yettima ja ɗo lefungol fuɗɗoriɗo faɗɗo ngol jogori wotorade ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa en hejidema

0: na yota fof din moƴƴi ɓuuri
1: sanne
0: kadi melama ɗa mi hiisama ɗa mi melama ɗa mi hiisama ɗa maleɗa kuuta tan ɓuuri maleɗa kuuta tan ɓuuri sanne so neɗɗo tele aduni ala fof ko woni jumol makko sona mbeɗa mala mbeɗa mala mbeɗa mala o mala ɓeno jogui ko jimi ha hewi kona ɗum mala ɓe cifotto kono allah haaji ɓuuyi sile tamadis ni mo allah taman nayyi ha hewi rokki ɗum ne rokka hen ñama kalaje jagoto ɗum waɗa ɓe battani seydi sobo ɗum dokkon bandiraɓe lawol

Seydi Bahir do kanjo do ko adi bil adi ahu bil ahda inna al ahda kana mahula.

semi fra dem ko mo wi balaji saare ndu naamu semi fra wono kala ni hoddam bi defi sama am tan biyaaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e bi so am bi jota wono yidi mi fiya hen nema yinde haamidu burja Salamata.